0: Стрий FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: Настрій FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Буде

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Проте скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати?

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 Острію, доброго ранку, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо цю середу сьогодні. У нас 7 жовтня, 7 година ранку, хоч бери і запомовляй якесь бажання. Тому рухаємося з тобою вперед, рухаємося з тобою до початку нового дня. Ти на Стрий ФМ, а з тобою я, Христина Сонце.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Погода сьогодні має бути просто пісня. 24 градуси тепла – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють нам, що буде так само, як і вчора. Невеличка хмарність, але загалом має бути ясно-сонячно, без дощу. Ще завтра, до речі, має бути також гарна погода. Уже з п'ятниці почнеться трішки похолодання і дощі. У Сколі сьогодні найвища температура – це 21 градус тепла. Також невелика хмарність, ясно-сонячно і без опадів. 7.02, а що потрібно зробити вранці з язиком, щоб ти прокинувся швидше? Деталі тобі розкаже на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.12 у студії. Доброго ранку, ти на Строй FM. А що потрібно зробити з язиком, щоб прокинутися набагато швидше? Потрібно зробити трішки фізичну діяльність, фізичну зарядку, активність. Треба зробити техніку годинник і стріла. Широко усміхнутися, можна просто перед дзеркалом у ванні. Висунути язик якомога далі вперед. В принципі, це можна робити навіть будь-де, де б ти не був. Ну, так, щоб люди сильно не дивилися, бо трошки буде дивно. Висунути язик якомога далі вперед, а потім почни повільно водити його кінчиком по колу. Спочатку за годинниковою стрілкою, а потім навпаки. Зробити так хоча б 5-7 разів в кожен бік. І що? Це проста рухова активність. Вона миттєво зніме тобі спазми, напругу з м'язів щелепи, з обличчя, покращить тобі кровообіг, і сигнал одразу в мозок буде тобі такий, що усе, підйом. Робочий день розпочався. Ідеальна розминка, поки заварюється твоя ранкова, смачнюща, запашна, ароматна. Ну, кава, ти розумієш.
0: Ранок на Строй FM.
1: 7.13 у Строї, ти слухаєш Строй FM. А як швидесенько, декілька порад, як не мерзнути, коли буде от дуже холодно, це от скоро вже буде. Я тобі розкажу за декілька хвилин на Строй FM далі.
0: Строй FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.20 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрию ФМ. І як не мерзнути, коли почнеться оце от похолодання? Звичайно, що там одяг, туди-сюди, але треба дотримуватися секрету питного режиму. Звісно, коли чуємо про питний режим, коли буде холодно, там взимку чи пізно восени, то одразу асоціація з звичайною водою чи теплою водою з лимоном. Але ніякої магії, ніякої газованих напоїв, ніяких солодких напоїв. Просто чиста тепла вода або трав'яний чай ідеально будуть рятувати від зневоднення саме тоді, коли буде дуже холодно. Ну і пам'ятай, що гарячі напої одразу після вулиці принесуть більше шкоди, ніж користі, тому треба дати чаю чи каві, чи тій самій воді, трошки постояти, охолонути і тоді вже пити. Ідеальна інструкція, щоб зустріти холод в теплі і щоб ти себе почував набагато краще, тому обов'язково починай з теплої води з лимоном і якийсь трав'яний чай, можливо. Якісь такі, які є чаї, які, щоб ти засинав, а є чаї, щоб ти збадьорився. Тому я думаю, ще на ранок, якщо раптом не кава, то оцей теплий чайок буде просто дуже-дуже в тему.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.21 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. За декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.27 устроюється рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Наш мозок на 75% складається з води. І навіть легке, от таке легесеньке зневоднення, насправді миттєво знижує концентрацію і викликає втому. Тому склянка води зранку, ну просто як must have. Це не просто звичка, а тобі така, знаєш, найдешевша батарейка для того, щоб був в тебе ясний розум.
0: Інтернет не бреше.
1: Нейробіологи довели, що для закріплення нової простої звички, навіть, наприклад, пити вранці воду, потрібно в середньому від 18 до 25 днів. А не міфічне оце число, яке я багато де чула і бачила, і читала, це 21 день. Тому головне не кидати нічого на третьому місці.
0: Інтернет не бреше.
1: Згідно з дослідженнями зоологів, домашні котики здатні розрізняти нашу людську інтонацію. Вони чудово розуміють, коли ми до них звертаємося. Ну, але в 90 випадків вони просто свідомо ігнорують нас через свій

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7:37 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І прикинь, тепер, до речі, може зникнути всі примірочні в будь-якому магазині, де можна купити одяг. Чому? Тому що в чата GPT з'явилась віртуальна примірка одягу і аксесуарів. Тобто тобі потрібно просто відкрити потрібну річ, яку ти хочеш, в пошуку чата GPT, натиснути там щось там, натиснути try on, завантажити там своє фото, і після цього чат GPT покаже, як одяг чи аксесуар буде виглядати саме на тобі. Ось так от. І тому, ну, онлайн такий шопінг, де зразу ти приміряєш нібито онлайн. Як на мене, враховуючи те, наскільки добре, в лапках, працює чат GPT, наскільки класно він вміє генерувати фотографії чи щось там робити, як він може псувати тобі лице і якість і все інше, то я сумніваюся, що після цієї онлайн-покупки з чатом GPT мені захочеться брати ту чи іншу річ. Тому мені здається, що віртуальна примірка одягу – це не то, що буде користуватися величезною популярністю. Хіба так, знаєш, для цікавості подивитися, що то він там, як він мене там згенерує і скільки кілограм він мені додасть або відніме.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі реклама. По рекламі звучатиме класна українська музика Северина. Артем Пивоваров. Козак Систем. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.

0: 7:49 у студії. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Вже за декілька хвилин, рівно о 8:00, перші головні новини. Оля Новак буде в студії, і вона буде говорити про все, що головне, що актуальне, відбувається в інфопросторі. Тому новини рівно о 8:00, перші головні на Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.

0: 8 година у Стрію, перші головні новини, Оля Новак в студії.
1: Вітаю далі про те, що президент повідомив, коли очікувати наступного удару Росії, які нові штрафи можуть запровадити в Україні і як оформити житлову субсидію, розкажу за мить у випуску. Українцям слід бути готовими до нового масованого удару вже найближчим часом. Володимир Зеленський заявив, про що про це свідчать оновлені дані розвідки. Президент закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги через ракетну небезпеку. У свою чергу, українські служби та повітряні сили готові реагувати на загрозу.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: 70 доз антирабічної вакцини є у Стрийській міській об'єднаній лікарні станом на 5 жовтня. Це один з медзакладів Львівщини, де доступна вакцина проти сказу. Її застосовують після укусу, подряпини або потрапляння слини потенційно хворої тварини на пошкоджену шкіру чи слизові. Тож, якщо вас вкусила тварина, якнайшвидше зверніться до лікаря.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Штрафи до 51 тисячі гривень пропонують запровадити за самовільне проникнення на військові об'єкти. Кабмін схвалив відповідний законопроект Міноборони. Розмір штрафу залежатиме від обставин військовими об'єктами. Згідно цього документу, визначають, зокрема, території, будівлі, споруди, військову техніку, транспорт і озброєння, які є під охороною. Документ уже зареєстрували в Верховній Раді. Щоб зміни набули чинності, їх мають підтримати депутати та підписати президент. Ну і в жовтні переглянуть житлові субсидії на опалювальний сезон. Для більшості домогосподарств зроблять це автоматично. Звертатись до пенсійного фонду треба тим, хто оформлює субсидію вперше. Або якщо змінився склад сім'ї, зареєстрованих мешканців чи перелік комунальних послуг. Подати документи можна особисто або онлайн. Якщо звернутись до кінця листопада, то субсидію призначать з початку опалювального сезону. Такими були новини на Стрій-ФМ. Станом на цей час в ефірі працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові синоптична картина така самісінька, як і була у вівторок, в понеділок, в неділю і в суботу. Чому? Тому що сьогодні має бути цілий день невелика хмарність. Загалом має бути сонячно, тепло, 24 градуси тепла. Це найбільша температура в день. Наразі є плюс 10 градусів, у Сколі сьогодні плюс 21. І також синоптики прогнозують сонячну погоду.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрію, ти слухаєш Стрій-ФМ. Вітання тобі на початку цієї години. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І що потрібно зробити в перші 30 секунд знайомства з людиною, щоб одразу справити на неї гарне враження? Деталі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.11 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. А що потрібно зробити в перших декілька секунд на знайомстві з людиною, щоб одразу їй сподобатись? Насправді, люди, які миттєво викликають симпатію, це ті, які в перші 30 секунд знаходять можливість зробити людині щирий комплімент. Щирий комплімент або відзначити якусь приємну реальну деталь. Там, не знаю, там гарно щось там виглядає, там гарна зачіска, там, ну не знаю, гарний манікюр. Ну, це щось, знаєте, таке от сказати. Експерти кажуть, що похвала має бути але абсолютно правдива, тому що фальш відчувається миттєво. І коли ти починаєш розмову з позитиву і проявляєш таку зацікавленість, реальну таку щиру, то атмосфера одразу стає така тепла, довірлива і все. І тоді ви вже починаєте спілкуватися вже на інших тонах і вже набагато приємніше один з одним знайомитися і вести далі собі якісь справи. Тому обов'язково щирий комплімент одразу, а не такого, побачив людину, ти така гарна. Це ні, це не треба. Треба щось таке, знаєш, знайти таку точечку, родзиночку, до якої можна взяти і підчепитися. І тоді твоя розмова буде литися як пісня.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.13 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Якось вжити куртку, бо тому що вже скоро має бути таке похолодання, і всякі ці курточки, їх треба якось освіжити після того, як вони застоялися в шафі. Як швиденько привести її до порядку, розкажу тобі деталі далі на 101.0.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.20 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже за декілька днів почнеться оце вже похолодання, будемо витягувати свої пуховики, куртки з тих шаф, щоб вони мали свіжий, класний вигляд, як їх освіжити. Тобі треба, щоб повністю не мочити і не прати ту куртку, просто взяти теплу воду, кілька крапель звичайного рідкого мила або засобу для посуду, і взяти пінку таку зробити, це все збити в піну, і цією піною легенько нанести, наприклад, на різні ділянки куртки. Все, потім протерти вологою серветкою, чистою вологою ганчіркою, ще потім куртка висихає миттєво, і все, феном або в прохолодному режимі, або просто постав, нехай вона собі відійде, і таким чином ти вже оновиш і запах, і деякі плямки можна затерти, щоб її повністю не прати. Ось так, ідеальний спосіб зекономити час, нерви в розпал осіннього сезону. Тому хотілося б не так швидко вже починати витягувати ці куртки. Хочеться, щоб це бабине літо продовжилось і продовжувалось, але все-таки вже дуже скоро будемо ми тото все закутуватись.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрій FM програма «Вітань». Сонячні привіти вже чекають на тебе, щоб ти писав їх і надсилав своїм адресатам, кому ти хочеш передати привіт, кого ти хочеш привітати, в когось, можливо, день народження, є іменинники. Тому бери це все, надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, обов'язково зачитаю вже за декілька хвилин у програмі «Сонячних привітів». Номер Стрій Вайберу чи Телеграму, куди ти пишеш свої вітання, це 098 10 11 123.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Безалкогольний енергетичний напій Battery Fresh 0,5 літра зі знижкою 36%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30 у студії, це програма сонячних привітів. Щобудня о 8.30 та 13.30 ти маєш шанс написати своє вітання і свій привіт кому завгодно. І обов'язково він буде озвучений в ефірі Стрифа. Написала Зоряна, доброго дня. Хочу привітати колегу Юлечку. З днем народження, молода, розумна, енергійна, запальна, креативна. Бажаю найміцнішого здоров'я, сімейного благополуччя та Божого благословення. Такі гарні слова, таке гарне привітання. Самого ранечку. Також написав нам Юрій. Шановну і дорогу куму Лущак Тетяну Олександрівну, щиро вітаємо з днем народження. Скільки іменинників на сьогодні? Міцного-міцного здоров'я, здійснення усіх мрій і задумів. Нехай кожен день приносить тільки радісні новини і позитивні емоції. Многая і благая літа. З повагою, сім'я Барган, колективу улюбленого радіо «Хорошого настрою» і вдалого дня. Дякую, дякую, дякую. Звичайно, ще також долучаємося до привітань для іменинників. Сьогодні, бачу, у нас є багато іменинників, які будуть святкувати сьогодні день народження. Завтра мого тата день народження, я завтра вже буду вітати свого тата з днем народження. А сьогодні ти ще маєш шанс передати вітання. О 13.30 програма «Сонячних привітів» буде звучати на Стрий ФМ, тому не забувай і пиши свої вітання. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А погода то яка, до речі, дуже-дуже класна. Синоптики обіцяють, що ще сьогодні і завтра має бути гарна погода. 24-25 градусів завтра, четвер, мало би бути. Потім вже впаде, звичайно, на 17-13. Але ще до завтра маємо класну погоду, сонячну. Це бабине літо продовжується. І ніяких опадів, звичайно, що не прогнозується. У Сколі плюс 21, також без опадів прийде увесь день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.32 у Стрию. Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі» чи «В душі». Тут я намугикую пісню, ти відгадуєш, що це за пісня. Пишеш назву або хто її виконавець на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. Слухай завдання сьогоднішнього дня. Яка ж ця пісня? Що це за намугикання?

0: Що це за намагикана пісня? Назва пісні або виконавця? Пиши одразу, надсилай на номер стрій Viber чи стрій Telegram і ставай претендентом на те, щоб отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА вже в цієї п'ятниці. А це геймпад для ігрової приставки. Тому чекаю на твої варіанти. За декілька хвилин рандом буде обирати зі всіх правильних одного щасливчика.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Я буду

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:41 Острию, ми стартуємо із грою «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс взяти і виграти подарунок від партнера гри, від магазину МТА. А це у нас вже в п'ятницю геймпад для ігрової приставки. Серед усіх переможців тижня будемо обирати того, хто ж отримає подарунок. Отож, твоє завдання було просто відгадати, яка намогикана мною пісня. А пісня у нас звучала ось так –

0: Що ж це за пісня, або хто її виконує? Зі всіх рандомно правильних відповідей рандом обрав Оксану. Оксана, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Привіт, Оксана. Як твій настрій? Де застала тебе намугикана пісня?
1: В машині.
0: В машині? Добре. А як називається пісня тоді?
1: «Чорні очка, як терен».
0: Давай перевіряти.
2: «Чорні очка, чорні очка, як терен».
0: Так, це «Чорні очка, як терен», але я спілкувалася з кимось іншим, мені здається.
3: Це дочка її, Богданка, 12 років.
0: Ага, Богданка, бо я думаю, Оксана ніби
4: просто був... Просто з мого телефону.
0: Був інший гол, а я бачу вас там, ви разом відгадували пісню.
4: Так, так.
0: Клас, молодці, правильна відповідь, стаєте претендентом на те, щоб отримати геймпад для ігрової приставки вже цієї п'ятниці, тому слухайте уважно о 8:40 гру «Мелодія в душі чи в душі».
4: Ми кожен день вас слухаємо, і мала відгадує.
0: Клас, клас. Ще такі пісні, народні, українські, молодець, так. Дуже гарно. Вітаю ще раз, а до речі, хочу нагадати, що колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноути під свій ритм роботи і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою і строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ «Стрий Сіті».
5: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM по рекламі звучатиме Віталій Козловський.
2: Небо плаче розами, розами, розами.
1: Ой, Віталій, нічого не плаче, у нас сонце, а також Злата Огнєвіч.
3: Моя мелодія.
1: Джері Хейл. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM. Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
9: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
10: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
11: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
12: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
13: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
14: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МВК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
15: Ходи зі мною, і ми будемо вдва.
14: Початок о 19:00. Живий звук.
16: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
17: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
18: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 8:57, а знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві варіантів безліч працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим.ФМ.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрим.ФМ.
2: Вітаю. За мить про те, яка середня зарплата у Стрийській громаді, скільки пунктів незламності готові до роботи в нашій області, які оновлення чекають на учнів старшої школи з нового навчального року. Деталі далі. На Львівщині оприлюднили дані про середню зарплату в громадах області. Найвищий показник у Стрийському районі зафіксували у Славській громаді. Там заробляють понад 36 тисяч 700 гривень. До п'ятірки громад Стрийщини з найвищим середніми зарплатами також увійшли Тростянецька, Новороздільська, Ходорівська, Грабовецько-Долібівська. В Стрийській громаді середня зарплата становить 22 тисячі 600 гривень. Найнижчий показник в районі – в Сколівській громаді.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: На Львівщині підготували до роботи близько 700 пунктів незламності. Вони забезпечені генераторами, теплом, зв'язком, інтернетом та всім необхідним для людей в разі тривалих відключень. Світла. Наразі всі пункти працюють в режимі готовності. За потреби їх можуть швидко відкрити. Додатково ДСНС готові розгорнути 22 мобільні намети. Знайти найближчий пункт можна на порталі «Дія».
0: Новини світу на Стрий.ФМ.
2: Євросоюз готує нові правила вступу для України та інших країн-кандидатів. Єврокомісія пропонує поступово відкривати для них доступ до єдиного ринку ще до повноправного членства. Фінансування залежатиме від того, як країни виконуватимуть реформи. Для нових членів також планують 15-річний контроль за дотриманням цінностей Євросоюзу. Для України передбачать окремі умови щодо сільського господарства і доступу до європейських ринків. А 28 жовтня ЄС планує представити окрему дорожню карту для України. Ну і з 1 вересня наступного року всі учні 10-11 класів вивчатимуть оновлений курс «Захист України», повідомили Міносвіти. Школярам також запропонують поглиблено вивчати окремі напрями, зокрема керування дронами, інженерію і кібербезпеку. Це були новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде гарна погода. Найвища температура в день – це 21 градус тепла. Без опадів. Ні, не 21, 23-24. А у Сколі 21 градус, без дощу прийде увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
1: 9.05 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий.ФМ. А скільки потрібно працювати в тиждень, щоб заробляти більше? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.15 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. Скільки потрібно працювати в тиждень, щоб заробляти більше? Якщо тобі здається, що для більших заробітків тобі треба працювати 24/7, забути про сон, то сучасні дослідження і експерименти кажуть зовсім протилежне. Масштабні тести провели 4-денного робочого дня в різних країнах. І тут класні результати, приголомшливі. Компанії не лише зберегли колишні обсяги роботи, а вони ще й збільшили прибутки. Ось так, тому що працівники ставали набагато зосередженіше, відпочивші. Коли у людини є повноцінні 3 дні на відновлення, такого поняття як вигорання немає, креативність, мотивація піднімається, заробляти стає набагато легше і набагато краще. Ну і це виходить така формула успіху. Не кількість там багатьох годин в офісі, а якість твоєї роботи. Все, час переглядати свої графіки на користь ефективності, щоб заробляти ще більше і більше.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.16 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, а за декілька хвилин я тобі розкажу, коли потрібно пити каву, щоб схуднути. Деталі далі на 101.0.
0: Стрій FM.
2: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.23 устроюється передача «Ранок на Стрій ФМ». Коли потрібно пити каву, щоб схуднути, є певний час, коли це варто зробити. Це приблизно з 9.30 по 11.30 ранку. Ось так. В цей час організм природним чином знижує вироблення цього гормону саме піку, який відповідає за енергію. Кофеїн лягає, так знаєш, добре тобі по організму, і ти можеш навіть піднімати собі бадьорість, ставати активнішим. В цей час якраз він дуже добре працює, і таким чином ти будеш і худнути. Ось так. Тому ще зараз 9.23, ще залишилось 7 хвилин, і можна починати пити каву. Так, 7 хвилин, за 7 хвилин пий-пий-пий і худни.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрію тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
7: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи», і вже починаємо з тобою чистити свою українську мову, вимови і наші слова. Поширена є калька, часто під час розмови чи листування можна почути чи прочитати «самий смачний», «самий розумний», «самий кращий». Але це насправді неправильно, тому що в українській мові ступені порівняння прикметників утворюють інакше. Тобто замість «самий найкращий» кажемо милозвучно «найкращий», «найсмачніший», «найрозумніший». Все, жодних зайвих слів перед смачним, несмачним, оце додавати не потрібно. Чиста мова звучить набагато гарніше і переконливіше. Тому говорімо красиво, говорімо українською, і це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде гарна сонячна погода. 24 градуси тепла – це найбільша температура. Опадів, звичайно, що не буде, буде сонце. У Сколі сьогодні плюс 21, також сонячно впродовж цілого дня. 9:32 у Стрию. А для чого? Ставити в холодильник, морозильну камеру, свій светр. Розкажу хитрість за декілька хвилин на Стрию ФМ.

0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Сир Mazda Dutch Traditional зі знижкою 27%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 9:41 острюється передача «Ранок» на Настрій FM. Для чого у холодильник треба ставити свій светр, а ще особливо в морозильну камеру? Є хитрість. Якщо це виріб з бавовни, як відомо, то вони дуже линяють. Оці сипляться, залишають сліди, ці рисочки, ці ниточки і це все інше. Тому як впоратись з цією проблемою? Ти купляєш, наприклад, собі цей светрик з вовни і ставиш його куди? В морозильну камеру. Так, тому що що станеться після цього моменту? Ефект тебе порадує, тому що вовняні волокна під впливом сильного холоду немов склеяться і потім вже не будуть випадати. Ну і колір стане стійкіший навіть після численних разів прання. Ось так. Так, тому от така от хитрість, а я впевнена, що зараз, до речі, дуже модні такі, знаєте, плетенки такі з вовни, і вони дуже сипляться. Кажуть, що треба спочатку попрати, і потім вже їх носити, і вони не будуть так сипатись. Але, виявляється, можна просто поставити морозильну камеру. Ось так от. Ну, головне, щоб не набралося цього запаху, знаєте, пельменів, вареники, оцього м'яса, яке є в морозильній камері.
0: Ранок на Настрій FM.
2: Бо будеш ходити, як морожена курочка. Далі на Настрій FM у нас звучатиме класна українська музика «Суров».
3: Подаруй доньку, подаруй.
2: Адам і Геля Зозуля. А просто зараз Скрябін. Ти слухаєш Настрій FM, це радіо твого міста.
4: Настрій FM.

9.54 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. А до речі, дизель-сервіс Технопоміч запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз, 096 096 94 45. 3FM.

0: 10-та рівно у строю, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, чи є ризик для українців захворіти на чуму, про наслідки масованого удару по містах України і на Львівщині обирають найкраще дерево. Як долучитись до конкурсу? Далі розповім. У Росії після смерті жінки, яка працювала у проточумному інституті, госпіталізували майже 190 людей, які могли з нею контактувати. Медіа припускають, що причиною смерті могла бути легенева форма чуми. Центр громадського здоров'я України тримає на контролі ситуацію і повідомляє, ризик для України наразі дуже низький. Додаткових профілактичних заходів не потрібно, тобто не варто самостійно купувати чи приймати антибіотики про запас.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Черговий масований удар по містах України здійснила цієї ночі Росія. Окупанти запускали ракети та безпілотники. В кількох регіонах є руйнування та загиблі. Зокрема, в Києві загинули двоє людей. Ще є пошкодження будинків та інших об'єктів. В Кіровоградській області загинула одна людина, троє поранених. Також пошкоджені об'єкти в Дніпрі, Кременчуці, Запоріжжі та Прилуках. Наслідки атаки уточнюють. Україна цього року щомісяця бере в полон в середньому на понад сотню російських військових більше, ніж Росія українських, повідомили в координаційному штабі. З початку року в український полон потрапили на 800 російських військових більше, ніж українців російських. Таку тенденцію фіксують уже впродовж 3 років.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і на Львівщині шукають дерево, яке представить Україну на конкурс «Європейське дерево року». До участі можна запропонувати дерево з особливою історією, культурним чи природним значенням. Потрібно подати інформацію про дерево, його фото та відео. Україна уже брала участь у цьому конкурсі, зокрема, 2 роки тому. Її представляв тисячолітній дуб Салаверин з Стрийського району. Він посів 8-е місце, набравши майже 9 тисяч голосів. Запропонувати дерево для участі у відборі можна за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Містрий-1». Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують нам гарну погоду, 24 градуси тепла, це буде найвища температура і без дощу. Вже дощ має бути з п'ятниці. Там буде плюс 17 градусів, от таке от трошки похолодання. У Сколі сьогодні найвища температура 21 градус і також невелика хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10:02 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І хочу тобі, знаєш, сказати, що є один секретний інгредієнт, який треба додати в борщ, щоб він був набагато смачніший, ніж в його мами. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:12 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І що додати секретного інгредієнту в борщ, щоб твій борщ був набагато смачніший, навіть ніж в його мами? Ось, якщо раптом ти хочеш зварити борщ, раптом в тебе є нагода, ти собі так захотіла або захотів, то щоб він був смачний, ароматний і не такий, як всюди, є одна хитрість – це потрібно додати шматочок вершкового масла. Але в кінці приготування, коли вже він приготувався, коли він вже настоюється, тоді ти додаєш шматочок вершкового масла і все. Чесно, хочеться вже спробувати. Я вже хочу його з'їсти, цей борщ, і попробувати, чи дійсно працює ця штука, і чи дійсно буде якийсь результат. І чи він буде набагато смачніший, ніж десь там хтось там, можливо, смачніше готує, ніж я.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:13 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже далі на Стрий ФМ я тобі розповім, кого вважають привабливішими. Брюнеток? Чи блондинок? Чоловіки саме. Деталі далі на 101.0.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10:23 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і довели дослідження, тобто зробили дослідження і довели, що виявляється, який колір волосся найбільш привабливий для чоловіків – брюнетки чи блондинки. Насправді найбільш привабливіші по статистиках, це опитували респондентів, це не звідкись взято. Сказали, що насправді брюнетки більш привабливіші за блондинок. Я брюнетка. Тому я не буду сперечатися з цими статистами, з цими опонентами, респондентами. Це все супер. Мені подобається цей дослідження, яке зробили. І загалом, якщо чесно, якщо ти любиш, то незважаючи на те, який в тебе буде колір волосся, тебе будуть любити дуже сильно.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі на Стрий FM у нас рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В експерт.
5: Швидкий чекап здоров'я.
6: В експерт.
5: Все поруч і в одному місці.
6: В експерт.
5: Потрібен чіткий план.
6: В експерт.
5: Ну все, лікуюсь в експерт.
7: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:34 у «Стрий» – це рубрика «Стрий лайфхак». Зараз буду з тобою ділитися дечим дуже цікавим. Вже хочеш посуд чистий аж до скрипу, ну, але при цьому там не давати всяких цих хімій, цієї всієї рідини для миття посуду і так далі. Кажуть, що насправді можна це зробити, якщо ти візьмеш, розріжеш губку для миття посуду, туди поставиш шматочок господарського мила, все там закриєш, тако воно собі намилиться, і ти помиєш посуду. Можна ще соди також давати і содою мити. А ще, до речі, є лайфхак від моєї мами, вона взагалі гірчицею навіть деколи казала, що можна мити. Тому, якщо раптом закінчився в тебе плин, чи засіб для миття посуду, хто як називає, чи гала просто, то можеш собі використовувати цей лайфхак і екологічно, і чисто, і аж до скрипу.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що впродовж цілого дня у нас буде гарна сонячна погода. Також прогнозують нам 23-24 градуси тепла, і опадів не буде. Вони вже будуть десь з п'ятниці. Навіть

з п'ятниці. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 21, також без дощу. 10:36. Устріти, слухаєш 3FM. А як в домашніх умовах зробити кока-колу? Так як в нас зараз трохи є дефіцит її, то можна зробити дома самому, і ще й вона буде екологічніша і смачніша, і не така хімічна. Деталі далі. 3FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:46 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, та як в нас трошки є дефіцит коли, а багато хто хоче дуже сильно пити колу, не можуть день пройти, щоб не випити коли, то насправді це не дуже корисно, але можна вдома зробити ту саму смачну цитрусову і таку смачнішу, ніж навіть оригінал. Тому дивись, секрет оригінального смаку криється зовсім там не якісь там хімії, а в ефірних оліях. Тобто треба брати цедру свіжих апельсинів, лимонів, лаймів, змішати з цукром і додати трошки меленої кориці і мускатного горіху. Все, і тоді кажуть, що кола буде просто супер. Карамель і газована вода, тут просто пряний сироп робиш, карамелізований з цукром, щоб темний колір був, то обов'язково цього цукру більше додаєш. Все, проціджуєш, перед подачею змішуєш сильно-сильно, звичайною мінералкою газованою, сильно газованою, і маєш колу вдома. Прикинь, свіжу, натуральну і неймовірно ароматну. Тому, якщо що, за рецепт можеш мені писати в особисті, можу тобі скинути.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама, по рекламі звучатиме Древо. Оля Полякова. Андріана. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МПК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
7: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
6: Початок о 19:00. Живий звук.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:56 у Стрию, компанія-перевізник «Дикобраз» шукає водіїв категорії «С» є на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси «Польща-Україна», гарантована зарплата від 80 тисяч гривень і деталі можна дізнатися за телефоном 067-477-7785. Повторюю ще раз, 067-477-7785.
1: Радіо Стрий, 101 FM.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах.
1: Далі про те, як в Україні запобігають незаконному вирубуванню лісу, чому нашій країні може виникнути дефіцит автотоварів, і як підлітки Стрийщини можуть долучитись до інженерно-технологічного гуртка. Деталі далі. ДБР розпочало спецоперацію «Зелений щит» проти незаконних рубок та корупції в лісовій сфері. Слідчі дії проводять у межах кількох кримінальних проваджень, перевіряють, зокрема, працівників лісових господарств і керівників державних підприємств. В ДБР кажуть, що мета операції – припинити незаконне використання лісу, встановити причетних і домогтись відшкодування збитків державі. Про результати операції повідомлять після завершення першочергових слідчих дій.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Ворог знищив центральний логістичний хаб компанії АТЛ «Автосервіс», через який проходили великі обсяги автомобільних олив, акумуляторів та інших автотоварів. Це може вплинути на їхню доступність і призвести до затримок з постачанням та зростання цін на окремі товари для українських водіїв.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 12 пожеж ліквідували рятувальники Львівщини за добу. 3 з них виникли в екосистемах. Надзвичайники не допустили знищення вогнем 6 будівель. Найчастіше причиною займань залишається людська необережність, тож рятувальники закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. На Львівщині підлітків запрошують до інженерно-технологічного гуртка «Винахідники». Долучитись можуть учні 8-11 класів. Після відбору 14 учасників навчатимуться електронній інженерії. Проводитимуть експерименти, виконуватимуть практичні завдання та створюватимуть власні пристрої. Заявки приймають до 10 жовтня. Для участі потрібно написати мотиваційний лист і заповнити онлайн-форму. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
2: Місцеві новини на Стрий-1. FM.
1: Ну і на сам кінець новини спорту. Спортсмени Стрийського бійцівського клубу «Хануман» здобули нагороди на всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу «ВАКО» в Хмельницькому. Там відбувся Кубок України серед дорослих і турнір серед дітей і молоді. Ірина Айзенбрат виборола друге місце в розділі «Лоу-кік». Ще 8 спортсменів клубу здобули призові місця – другі і треті. Для більшості учасників це були перші змагання. Тренуються вони лише з травня цього року під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Шапошнікова. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що цілий день буде гарна сонячна погода. Найвища температура в день – це 23 градуси. Завтра може бути навіть 25, прикинь. І буде сонячно і ясно. А в Сколі сьогодні 21 градус тепла. Також сонячно і ясно впродовж цілого цілісінького дня. А це у нас що? Середа. Угу.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.03, ти слухаєш «Стрий-ФМ», і мій ефірний час уже добігає до завершення. Буду з тобою прощатися і бажати тобі класного настрою, гарного дня і всього-всього, щоб тебе було всього-всього побільше. І, до речі, вже о 13.30 у нас програма «Вітань» на «Стрий-ФМ», і ти зможеш передати свій привіт і своє вітання кому завгодно. І Ліля Квітка обов'язково зачитає всі твої вітання і всі твої привіти, тому надсилай їх на номер «Стрий-Вайберу» чи «Стрий-Телеграму», і програма «Вітань» на «Стрий-ФМ» о 8.30 та 13.30. Тому чекай на всі свої привіти і вітання вже за, ну, коли Ліля прийде з 13-ї години. Всім па-па, хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
1: Тут кутовий диван хочу.
2: Добре.
1: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
2: Та без питань.
1: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У «Стрию» тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
1: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
6: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити.

0: Освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель. Бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
1: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрия ФМ». Для вас працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся про наслідки російських ударів по Україні. На Стрийщині посадовцю лісництва повідомили про підозру. І у школах продовжується реформа харчування. Росіяни вночі завдали ракетного удару по величезному корпусу кіностудії «Довженка» у Києві. На місці працюють усі служби. Ворог атакує кіностудію вже не вперше. Попередні два ракетні влучання пошкодили 18 будівель, інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини. Також на Київщині через ворожу атаку вщент згорів центр реабілітації птахів, садиба «Нюшанік». Вогонь охопив пташиний стаціонар, курятник та перепелятник. На момент пожежі у будівлях було багато птахів. Знищено критично важливе обладнання для лікування та догляду, а також усі запаси кормів.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: І продовжуючи ще тему Київщини, аварійно-рятувальні роботи тривають у ці хвилини на 8 локаціях у Києві та області. На Кіровоградщині, Чернігівщині та Полтавщині комбінований терористичний удар по українських містах убив уже 12 людей, ще понад 40 цивільних поранені. У Прилуках рятувальники та поліцейські шукають зниклих безвісти людей, які можуть перебувати під завалами. Житлові будинки, склад із сантехнікою, гаражний кооператив, крамниці. Цей удар знову був по цивільних. І тепер до місцевих таки переходимо. На Стрийщині 39-річному посадовцю лісництва повідомили про підозру. За даними прокуратури, із лютого по квітень 2023-го посадовець неналежно виконував обов'язки з охорони лісу на ввіреній йому території поблизу села Долинів Кастрийського району. Йдеться про землі ландшафтного заказника місцевого значення ГАІ, об'єкта Природно-заповідного фонду України. Як наслідок, невстановленими наразі з особами було незаконно зрубано 28 ялин діаметром від 36 до 63 сантиметрів. Шкода, завдана навколишньому природному середовищу, складає понад 2,5 мільйони гривень. Досудове розслідування триває. І у закладах освіти Стрийщини продовжується впровадження реформи шкільного харчування. Керівництво Стрийської РДА завітало цього разу Новомалогорожанської школи Миколаївської громади. Щодня у закладі організовують гарячі обіди для 82 школярів. Дітям пропонують страви за 4-тижневим сезонним меню. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємося знову за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: А вже зараз складати компанію тобі буду я. Мене звати Ліля Квітка. Усім величезний привіт.
1: Погода.
3: Погода сьогодні у школі, Львові, ну і саме собою, що у Стрию очікується, дуже навіть приємна і комфортна. За вікном маємо сонце і 23 теплі градуси.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрию 13.05, ти слухаєш радіо «Стрий ФМ», а на кого сьогодні чекає надсерйозна розмова із начальством. За 5 хвилин розкажу більше.
2: День на «Стрий ФМ». День на «Стрий ФМ».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13.15, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і на кого сьогодні чекає надсерйозна розмова із начальством, так це на мене, на тебе і на всіх нас. А чому так? Тому що сьогодні день гідної оплати праці. І в цей день треба не просто мріяти або думати собі про більшу зарплату. Можна підійти і натякнути про це начальство, і бажано зробити це вголос. Бо як кажуть, хто стукає, тому відкривають, а хто мовчить, тому зарплату. Плату не підвищують.
2: Стрій ФМ. Стрій ФМ.
1: 13.15. У Стрії, до речі, про зарплати. Як правильно говорити про її підвищення. За 5 хвилин усі деталі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, Стрій 13:22. Дивно, звісно, ще не день зарплати, але саме сьогодні у нас день гідної оплати праці. Тому як правильно говорити про підвищення зарплати? Щоб це не виглядало як «дай, бо я хочу» або «мені треба», а так, щоб це звучало, наче професіонал, який знає собі ціну. Перше, підготуй аргументи, або іншими словами, покажи, яку реальну цінність компанії приносиш саме ти. Наступне, дізнайся, яка середня зарплата та у твоїй сфері. Аргументи мають теж бути відповідні. Далі, щоб не хвилюватися, можна прокрутити розмову про підвищення в себе в голові. Або навіть зробити таку міні-репетицію із колегою. Чи коліжанкою за горнятком кави теж можна. І найважливіше, обираємо правильний, відповідний момент, коли всі, начальник особливо, в доброму настрої і доброму дусі, бо це мега важливо. Тому якщо тобі хочеться підвищення, говори про це. Говори про це голосно, так, щоб тебе чули всі. Бо люди думки читати не вміють, особливо якщо люди ці – начальники.
0: Стрий ФМ.
1: Ну, а якщо хочеш, щоб твоє вітання звучало в ефірі на Стрий ФМ, надсилай його мені на Стрий Вайбер або Телеграм. Пиши, кого вітаємо і від кого. А я зачитаю усі твої вітання в програмі «Привітів» вже о 13:30. Номер, на який ти надсилаєш свої вітання, це 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Або пиши у соцмережах «Радіо Стрий ФМ» у Фейсбуці і Інстаграмі. Все обов'язково зачитаю в прямому ефірі вже далі на Стрий ФМ.
0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МВК». Гурт «Бо». Бойки. Весело, колоритно, зухвало.
7: Ходи зі мною, і ми будемо два.
6: Початок о 19:00. Живий звук.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острії 13:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, тож на цю хвилину маємо вітання з днем народження від Юліани для брата Сергія. Нехай вистачає сили для важливого, нехай поруч будуть надійні люди, а вдома на тебе завжди чекає тепло і підтримка. Вітаю тебе з твоїм днем, написала сестричка Юліана для свого брата Сергія. Вітаємо сьогодні іменинника. Ну і ще одне вітання прилетіло вже на Острій Телеграм. Написали, що сьогодні своє 60-річчя святкує найкраща у світі мама і турботлива бабуся Дяк Ганна. Дорога наша, щиро вітаємо вас зі святом. Дякуємо за ваше тепле серце, за безмежне терпіння і за найсмачніші у світі обіди. Бажаємо вам міцного-приміцного здоров'я, мирного неба, спокою в душі і щоденної радості. Нехай кожен новий день приносить привілля усмішки, а здоров'я ніколи не підводить. Ми вас дуже сильно любимо. Вітаннячко, ось таке написали донька Наталія, зять Михайло і внуки Максим та Діанка приєднюються. А я нагадую, що ти маєш можливість передати свій привіт для іменинників. Можливо, для друга, для колі Жанки, для начальника. Сьогодні у нас день гідної оплати праці. Тому пиши на стрій Viber, а також Telegram. Це 098 10

0: території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз, а ти записуй 096-096-94-45.
1: Погода.
0: Погода нас продовжує тішити оцим бабиним літом. Зараз за вікном Стрейфа маємо плюс 24. Підозрюю, що курточки вже несуться в руках додому, аби їх там залишити благополучно, бо ж тепло на дворі, дуже приємно. 24 градуси сьогодні, а завтра нас чекають плюс 25. У Стрії 13.33, а в чому середа програє понеділку? Про це тобі розкажу на Стрий ФМ далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 13:42, ти слухаєш радіо Острії ФМ, і це Лілія Квітка з тобою. Знаєш, хтось це не любить понеділки, і насправді дуже-дуже даремно, тому що в понеділок усі ми ще такі повні сил, повні надій, планів, амбіцій тощо, а в середу цього всього вже менше і менше. Але насправді це дуже легко змінити, тому тримай топ продуктів для продуктивності, які найкраще їсти коли? Звісно, що в середу. Отож, це авокадо і тунець, тому що в середу всі ми хочемо здаватися продуктивними. Ну, і, в принципі, хотілося б не лише здаватися, а ще й такими бути. І ось саме ці легесенькі такі у своєму виконанні бутерброди з авокадо і тунцем у цьому мають допомогти. Далі – жменя горіхів, а ще чорниця. Чи будь-яка інша доступна тобі зараз ягода. Тому що в середу наш мозок уже не настільки свіжий, як в понеділок, і трохи такої вітамінної допомоги йому теж не завадить. А ще кава. І ще раз кава. Бо авокадо, тунець, горіхи, ягоди, фрукти – усе це, звісно, добре, але, як підказує моя надивленість, наші колеги на 3FM, ну, в середу без усього цього можна обійтися, але без кави, без кави вже не так-то весело. 3FM. Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої будуть звучати Таяна, Брикулець та Іван Люленов. А також Андрій Кравченко. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це 3FM, це радіо твого міста.
2: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Сир Mazda Dutch Traditional зі знижкою 27%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: У стрію 13.53, а що можна змінити у своїй кімнаті буквально за один день? Стелю, наприклад. Компанія Skyline зі Стрия тобі у цьому допоможуть. Адже вони встановлюють натяжні стелі, вони роблять це швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними ледлініями. Варіантів безліч, а рішення одне, і це компанія Skyline. Працюють вони у Стрію, Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Коли хочеться, щоб було красиво не колись, а тут і зараз.
0: Стрій FM.

0: У стрію рівно 14, у студії вже є Ольга Щепаняк, готова нам розказати про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску ви дізнаєтеся про те, що Україна отримала ще мільярд допомоги від ЄС, українці продовжують активно розпочинати власну справу, і поліцейський Львівщини переміг на всеукраїнському турнірі. Переходимо до деталей. Україна отримала ще трохи більше мільярда євро позики від ЄС. Уряд спрямує ці кошти на першочергові оборонні потреби. Загалом Україна вже отримала від Європейського Союзу майже 13 мільярдів євро у межах програми. Тим часом посли ЄС погодили рекордні санкції проти 743 росіян та ще більше 800 компаній російського військово-промислового комплексу. В затвердженому списку опинилися 77 людей, обраних до Держдуми Російської Федерації, а ще щодо 31 людини та 6 організацій продовжили дію санкцій за хімічну зброю.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Українці тим часом продовжують активно розпочинати власну справу навіть попри воєнні дії. За перші 9 місяців цього року в Україні зареєстрували понад 222 тисячі нових фізичних осіб-підприємців, тоді як припинили діяльність близько 150 тисяч. Темпи закриття бізнесу сповільнюються. Лідером за кількістю реєстрацій залишається Київ. До п'ятірки найактивніших регіонів також увійшли Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Київська області. І за останні 2 місяці в Україні змінився ринок оренди житла. Із серпня спостерігається активна внутрішня міграція. Громадяни змінюють райони в межах великих міст або переїжджають до інших областей. Зміна попиту вплинула на вартість нерухомості серед українських міст. Зараз найдорожче житло в Ужгороді – понад 30 тисяч гривень за місяць. Далі йдуть Львів, Тернопіль та Київ.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук перебуває з робочим візитом на Львівщині. Головна мета – представити та обговорити проект нового цивільного кодексу України, який Верховна Рада готує до другого читання. Упродовж дня заплановані зустрічі зі студентами, викладачами, науковцями, представниками різних професійних спільнот. І наостанок, поліцейський Львівщини переміг на всеукраїнському турнірі ветеранів. Боєць батальйону поліції особливого призначення КОРТ Назар Мороз тріумфував у дисципліні веслування на тренажері. Третій етап рейтингового турніру із адаптивного спорту для ветеранів та військовослужбовців «Карпатський виклик» відбувся в Ужгороді. У змаганнях взяли участь 160 ветеранів та військовослужбовців. Львівщину представляли двоє учасників, і за підсумками трьох етапів буде визначено 30 найкращих атлетів. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємося знову о 15:00.
2: Погода.
0: А ось чого чекати від погоди, синоптики вже розповіли, а я тобі перекажу. Плюс 24 градуси – це найбільший даний максимум. Завтра погода буде ще більш приємною. На завтра планується плюс 25, синоптики прогнозують сонце впродовж усього дня. Сьогодні погода залишатиметься переважно хмарною, але жодних опадів не планується.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У стрію 14.03, а тут назвали три основні кольори, які найчастіше обирають люди із високим рівнем IQ. Пропоную перевірити і себе. За 5 хвилин усі деталі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: 14.13 із Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а я пропоную зараз перевірити одну дуже цікаву річ. Кажуть, є три кольори, які найчастіше обирають люди з високим рівнем IQ, тобто інтелекту. Тому згадуй, який колір ти найчастіше купуєш, можливо, носиш або просто любиш бачити навколо. І якщо це синій, якщо це зелений або фіолетовий, це хороший знак. Тому що синій пов'язують із логічністю, спокоєм, а ще вмінням зосереджуватись. Зелений говорить про відкритість до нового, про цікавість і про бажання розбиратися в усьому невідомому. А фіолетовий свідчить про такий нестандартний підхід, оригінальне мислення і відкритість до нового досвіду. Хоча, звісно, ще одним кольором ти інтелект не опишеш, не виміряєш, і шкода. Насправді шкода, бо було б дуже цікаво. Знаєш, особливо вранці зустрічати своїх колег зі словами «Знову не синій, та? І не зелений? Що й навіть не фіолетовий? Ну-ну».
0: Стрий FM.
1: 14.14 у Стрию, яка звичка псує твою каву. За 5 хвилин поговоримо і про це.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.20 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, яка звичка псує твою каву. Запам'ятай собі і коліжанкам передай, що головна звичка, яка вбиває смак кави, це використання звичайної води з-під крану. Чим я насправді дуже часто, як виявляється, грішу. Кажуть, що не рятує навіть найдорожча кава, адже на смак якраз таки найбільше впливає сама вода і її якість. Тому, щоб не зіпсувати оцей свій настрій в горнятку, використовуємо лише очищену або м'яко фільтровану воду. І смачної тобі кави!
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. У Стрію 14.22. Попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак».
0: Реклама.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3. Лайфхак.
1: У стрій 14:28 і сьогодні я розкажу тобі в програмі «Стрій лайфхак» про те, як повернути свіжість вчорашньому хлібу. Такому не дуже вже свіжому. Робимо ми ось що. Потрібно окропити цю таку черсу, цю хлібину крапельками води. Загорнути в фольгу і покласти в духовку. Хвилин на 5 або 7. Або якщо маєш мікрохвильовку, можна туди на секунд 30, загорнувши в вологий паперовий рушник. Хліб за цей час знову стане м'яким, ароматним, наче його буквально щойно спекли в печі.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні близько 13 години, оце поки я спішилась на ефір, у мене складалося враження, наче я теж печуся. От наче десь хтось включив опалення і забув повідомити нас про це у стрію. Насправді, в нашому місці зараз є дуже приємно, комфортно. Це 24 градуси вище нуля, завтра буде ще тепліше. На завтра планується плюс 25 і кажуть синоптики, що сонечка має бути більше. У стрію 14:30, а наскільки сильно весілля змінює наше життя на краще? Вчені в цьому розбиралися. До якого висновку дійшли? За 5 хвилин розкажу більше.
0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У студії 14:38, ти слухаєш радіо з 3FM, і тим часом вчені вирішили розвінчати головний міф про весілля. Робити їм, мабуть, більше нічого, от і вирішили взятися за тему весільну. Так от, наскільки сильно весілля змінює наше життя на краще? Таким було головне їхнє питання, до якого рішення вони дійшли, кажуть, ні наскільки, або майже не змінює. От саме до такого висновку вони дійшли після тривалих досліджень. Кажуть, бусім-то оця ейфорія, оцей піднесений стан, воно і справді є. Але, на жаль, швидко сясає. Причина банальна – це побут, це якийсь

0: якісь рутинні справи, обов'язки тощо. Але знаєш, мені здається, що ейфорія вона засає швидше і не через побут, через обов'язки і так далі. Це відбувається ще на етапі, коли гості ще дуже добре не розійшлися, а ти дивишся по довщині оцих конвертів і бачиш, що о-хо-хо, відбити гроші за весілля не вийде, і все, ейфорію вже рукою зняло. Острий FM. Далі звучатиме коротесенька реклама, по завершенні якої нас чекає фігінка. Ти поклав своє кохання на вінта. Кола. Він був штучним інтелектом. А також Злата Огнович. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Острія 14:48. Ти слухаєш радіо Острій ФМ, Острій Вайбер і Телеграм також. Каже, що у нас сьогодні є іменинниця, яку Уляна, а ще Зоряна, дуже сильно хочуть привітати. І хоча повідомлення, вітання були надіслані в різні месенджери, я чомусь так підозрюю, що мовиться про одну і ту ж людину. А так воно чи ні, напишіть, дівчата. Було б цікаво дізнатися. Ну а поки що вітаємо із днем народження чарівну дівчину Юлію Стеців. Дорога наша Юля, щиро вітаємо тебе з днем народження, ти справжня прикраса нашого колективу. Бажаємо тобі, щоб робота приносила лише задоволення і круті результати, а після неї, щоб завжди залишався час на особисті мрії, подорожі і відпочинок. Нехай усе задумане збувається легко, а життя дарує безліч приводів для радості і втіхи. Залишайся такою ж яскравою і позитивною з найщирішими побажаннями колектив управління соціального захисту населення Стрийської районної державної адміністрації. Це написали нам на Viber. Ну і ось на Стрий Телеграм також написала Зоряна, що хоче привітати колегу Юлечку із днем народження. Молода, розумна, енергійна, запальна, креативна. Це все про Юлю. Бажаємо тобі найміцнішого здоров'я, сімейного благополуччя і Божого благословення. Тому вітаємо сьогодні іменинницю, а тобі хочу нагадати, що Стрий Вайбер, Стрий Телеграм, вони завжди відкриті і так по-дружньому налаштовані до тебе, тому надсилайте свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм. Це 098-10-11-123.
1: Стрий ФМ.

0: FM.
1: Острія 14:52, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Привіт, вони надалі надходять. Ось написав наш постійний вже слухач Станіслав, що хоче передати свій сонячний привіт для начальника станції Стрий. А я нагадую, що нас далі чекають актуальні новини вже рівно о 15:00. Зможеш дізнатися про те, кому і чому варто бути особливо уважними, обережними з осінніми виплатами від держави. Деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: 15-та вже минула, час на новини. Про все важливе, актуальне розкаже Ольга Щепеняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про те, що бухгалтерка Острію 2 роки завищувала собі зарплату, в інтернеті поширюють фейки про осінні виплати і у поліції нагадують про важливість пристібатися за кермом. А тепер деталі. Бухгалтерка пожежно-рятувальної частини Острію понад 2 роки завищувала собі зарплату. Як йдеться у єдиному судовому реєстрі, жінка протягом 2019-2021 років неодноразово вписувала собі більші суми – зарплати, премій, надбавок і відпускних. Проте Стрийський міськрайонний суд звільнив жінку від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: В інтернеті поширюють фейки про осінні виплати від держави. Експерти із цифрової безпеки наголошують, що люди можуть повірити у такі виплати, бо вже мають позитивний досвід із реальними державними програмами. Наприклад, зимовою є підтримкою. Головна небезпека – схеми у самій механіці. Щоб отримати кошти від людей, вимагають вказати не лише номер картки, а й термін її дії та секретний код на звороті. Але для зарахування справжніх державних виплат ці дані не потрібні. Вперше за 8 років до Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Делегація відвідує Україну для переговорів із керівництвом Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації на полі бою та подальшої підтримки. Голова військового комітету НАТО заявив, що прибуття Ради означає, що зв'язок між НАТО та Україною стає дедалі міцнішим.
2: Українські новини на Стрий.ФМ.
1: У поліції нагадують про важливість пристібатися за кермом. Ігнорування паска безпеки – одна із найпоширеніших і водночас найнебезпечніших звичок на дорозі. Крім того, що пасок може врятувати життя, він зменшує ризик травм, працює разом із подушками безпеки. За ігнорування ременя безпеки, нагадаю, передбачена адміністративна відповідальність.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: У початковій школі номер 1 Стрия фахівці Центру життєстійкості провели тренінг із надання першої психологічної допомоги. Четвертокласники власноруч створювали ляльку «Круп'яничку». Говорили про те, що колись круп'яничка з крупою всередині була символом запасу і достатку. А для сучасних дітей вона стала ще й лялькою-антистресом. Її можна м'яти, перебирати пальцями, відчувати крупинки та через тактильні відчуття допомагати собі розслабитися. Під час майстерки діти говорили про те, як допомогти собі, коли страшно, тривожно чи неспокійно, як заспокоїтися, переключити увагу та, коли важливо, звернутися по допомогу. Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємося о 16:00.
2: Погода.
0: Острію 15:03, а час летить, не стали око моргнути, як Ольга Щепеняк вже починає говорити про 16 годину. Станемо зараз, за вікном маємо 24 теплі градуси, синоптики кажуть, що сьогодні має бути так. Мінлива хмарність, але без жодного натяку на якісь там опади. Дощу чекаємо в п'ятницю, а ще неділя. Завтра Острію буде сонячно, безхмарно, а температура сягатиме 25 теплих градусів.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: А ще, як я тобі скажу, що спати в ліжку – це вже не модно. Де ж потрібно спати станом на теперішній час? Де це робити модно, так скажімо? За 5 хвилин з'ясуємо.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.13, острие, ти слухаєш радіо СТРІ-ФМ, а де ж будуть спати люди уже в найближчому майбутньому? Не на ліжках, це точно, тому що з'явився новий, дуже цікавий тренд, нова мода. Каже, що відтепер модно зробити не на ліжку, а на матраці. На матраці і тільки там. З переваг більше вільного простору. Легше прибирання, а ще це максимально практично, тому що матрац – це не ліжко. Його можна поставити вертикально, його можна сховати в нішу або перенести з одного куточка кімнати в іншу. Тому, як не крути, а варіант не такий вже і поганий. А насправді неважливо, на чому ти будеш спати, головне, аби не на роботі, ну і не в маршрутці, не в поїзді. Може так занести далеко? 15.14 острію нас заносить далі в компанії класної української музики. Саме такої будемо слухати далі в ефірі на СТРІ-ФМ.
2: Диво не вивчу за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу. Такі глибокі ці почуття.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
0: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
3: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
0: Початок о 19:00. Живий звук.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
7: Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливий.

0: Острію 15.51, дизель-сервіс «Технопоміч». Запрошуєте своєї команди автомеханіка і менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми, також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз, 096 096 94 45.
1: Стрий FM.

0: 16-та вже минула. Переходимо до актуальних новин. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк уже зараз.
1: Мої вітання. Розповім про те, що в Україні фіксують рекордні показники загибелі цивільного населення. У стрийському ЦНАПі не надають паспортні послуги і молодь запрошують до стратегічного планування. Отож, в Україні фіксують стрімке посилення російського терору проти цивільного населення. За перші 8 місяців цього року кількість загиблих і поранених громадян перевищила сумарні показники за весь минулий рік. Липень 2026-го став найкривавішим місяцем за останні понад 2 роки. Загинули 437 цивільних людей. Більше 2 тисяч отримали поранення. Це найвищий місячний показник цивільних втрат від травня 2022-го. А сьогодні ворог завдав чергового жорстокого удару, який забрав життя десятків людей по всій країні. Угорщина погодилася на розблокування 2 кластерів для України. Це означає подальше просування нашої країни у переговорах про вступ до Євросоюзу. Будапешт зняв блокування, яке досі не дозволяло Україні перейти до наступного етапу. Наступні кроки можуть бути пройдені дуже швидко. Очікується, що держави Євросоюзу зможуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже у понеділок, 12 жовтня.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: В стрийському ЦНАПі тимчасово не надають паспортні послуги, відсутній доступ до інформаційної системи Державної міграційної служби. Необхідне оновлення програмного забезпечення виконано, однак доступ до системи наразі не відновлено. Про відновлення послуг обов'язково повідомлять. На Стрийщині 39-річному посадовцю лісництва повідомили про підозру. За даними прокуратури, з лютого по квітень 2023-го посадовець неналежно виконував обов'язки з охорони лісу на увіреній йому території поблизу села Долинівка Стрийського району. Йдеться про землі ландшафтного заказника місцевого значення ГАІ, об'єкта Природно-заповідного фонду України. Як наслідок, невстановленими наразі особами було незаконно зрубано 28 ялин. Шкода, завдана навколишньому природному середовищу, складає понад 2,5 мільйони гривень. Досудове розслідування триває. І на сам кінець, Стрийський молодіжний центр запрошує активну молодь та команду на другу частину сесії зі стратегічного планування. Команда продовжує працювати над розвитком центру, генерувати свіжі ідеї, обговорювати важливі ініціативи та чітко визначати кроки для їх реалізації. Молодіжна сесія запланована на 9 жовтня о 18:00. Попередня реєстрація є обов'язковою для підготовки робочих матеріалів. Це були всі новини 16-ї. Наступні випуски ви вже почуєте від моєї колеги Олі Новак. Нагадаю, що наша інформаційна служба працює до 19-ї.
2: Погода.
0: На 16 годину зараз термометри показують плюс 22-23. Синоптики кажуть, що найтепліший день тижня нас очікує вже завтра. Четвер, 8 жовтня і 25 градусів вище нуля. Ось таке бабине літо. Я думаю, що воно подобається кожному і кожній. Особливо та золотава осінь, оце постійний шур-шур під ногами. Втриматися сил немає. Єдине, що тримається робочий день, він триває разом із 3FM.
2: 3FM.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

For your

0: 3FM.
1: Компанія «Перевізник Декобраз» шукає водіїв категорії «С» є на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси Польща, Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень, а деталі за телефоном 067-477-77-85. Повторюю ще раз, 067-477-77-85.
0: 3FM.

0: це вже 17 година у студії Оля Новак з актуальними новинами.
1: Вітаю далі про те, за що судитимуть посадовця лісництва на Стрийщині, яка ситуація з захворюванням на застуду, і Україна готова до кількох варіантів припинення вогню. Деталі далі. На Стрийщині посадовці лісництва повідомили про підозру через незаконну вирубку ялин на понад 2,5 мільйони гривень. Йдеться про 39-річного. А виконувач обов'язків лісничого, за даними слідства, він неналежно охороняв ліс в ландшафтному заказнику ГАІ поблизу Долинівки. 3 роки тому там незаконно зрубали 28 ялин. Слідчі вважають, що посадовець не вжив необхідних заходів, щоб запобігти рубці та встановити причетних. Йому інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Триває розслідування.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: В Україні стартував новий епідемічний сезон грипу, ковіду та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Триватиме він до травня. І за перший тиждень на ГРВІ захворіли майже 99 тисяч людей. Більшість з них – це діти. Наразі виявили 55 випадків коронавірусу. Грипу поки не зафіксували. Загалом ситуація залишається стабільною. Рівень захворюваності не перевищує епідемічного порогу. Медики радять регулярно мити руки, провітрювати приміщення, уникати скупчень людей, залишатись вдома, якщо захворіли. Україна готова до кількох варіантів припинення вогню, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. А за його словами, йдеться про повне і безумовне припинення вогню, перемир'я в Чорному морі за посередництва Туреччини та Єгипту, продовольче перемир'я за участі Індії та енергетичне перемир'я за посередництва Сполучених Штатів Америки. Тихий наголосив, питання лише в готовності Росії погодитись на ці домовленості.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 3 дорожні транспортні пригоди за участі мотоциклістів стались минулої доби на Львівщині. Аварії трапились в Самборі, Радехові та поблизу Гамаліївки. Патрульні закликають водіїв та пішоходів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Ну і конкурс наукових досліджень історії національно-визвольної боротьби українців у 20 столітті триває на Львівщині. Дослідників запрошують подавати роботи про важливі події та процеси цього періоду. Для авторів 5 найкращих досліджень передбачили премії по 50 тисяч гривень. Учасникам потрібно подати наукову роботу. Відповідно до вимог конкурсу документи приймають у Львові на площі Андрія Парубія. 1. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Робочий день добігає до кінця, бабине літо триває. За вікном Стрий-ФМ маємо 22 теплі градуси. На вечір температура впаде до 12, ну а завтра найтепліший день тижня. Синоптики обіцяють нам сонце і плюс 25.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрий 17.03 ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Як отримати 5 тисяч гривень та ще й від Дії. Про це розкажу на Стрий-ФМ далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А я маю малесеньке нагадування для батьків-першокласників, а саме про гроші, які ви ще встигаєте отримати. Мова йде про 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Якщо про неї ще не всі забули, або, можливо, хтось забув, то зараз нагадаю. Якщо твоя дитина цього року пішла до першого класу, держава передбачила одноразову допомогу на шкільні закупи. Але є один нюанс. Заяви приймаються лише до 1 листопада. Подати її можна за стосунку «Дія», це розділ «Допомога від держави». Ну, а далі вже пакунок школяра. Для зарахування коштів потрібна спеціальна дія-карта з відповідним рахунком, а якщо оформити онлайн не вдається, бо й таке буває, допомогти можуть у сервісному центрі пенсійного фонду. І також, що варто пам'ятати, що це не гроші на будь-які покупки, не на лего, як би захотіла моя дитина. Насправді, оці кошти, вони призначені для реальних потреб першокласника від канцелярії до книжок, одягу, взуття тощо, щоб підготуватися як слід до школи. Тому, якщо у тебе вдома є цьогорічний першачок, ти насправді знаєш, що робити. Спершу домашка, ну а тоді вже можна подати заяву в дії.
2: Реклама.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
2: Реклама.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2 тисяч гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
2: Реклама.
11: До лікаря, але так, щоб без черги.
12: В «Експерт».
11: Швидкий чекап здоров'я.
12: В «Експерт».
11: Все поруч і в одному місці.
12: В «Експерт».
11: Потрібен чіткий план.
12: В «Експерт».
11: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
12: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
15: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
2: «Стрий ФМ».
1: У «Стрию» 17.16. Який рекорд завтра готується встановити Україна? І про те, як ми у «Стрию» маємо до цього підготуватися. За дві пісні розкажу тобі більше.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 17:24, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і схоже на те, що жовтень просто забув, що він жовтень. Справа в тому, що завтра Україна стане найтеплішою країною у Європі. Вдень температура повітря в більшості областей сягатиме від 20 до 24 градусів. В західних областях очікується до 26. До слова, у Острію синоптики на завтра прогнозують плюс 25. Тому теплі светри, пальта, курточки, усе це залишаємо вдома, але ненадовго, бо вже 9 жовтня прийдуть дощі. Ну і відповідно знизиться температура повітря. Тому завтра у нас ще дуже гарний сонячний теплий день. Одягаємося легше, одягаємося по погоді. Ну і прощаємося з бабиним літом, принаймні на цей тиждень точно.
0: Стрій FM.
1: 17:24, Острію, а як зрозуміти, що ти втомилася, а не просто лінива людина? За 5 хвилин розкажу більше.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17:31, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і як зрозуміти, що ти просто втомилася, а не лінуєшся. Насправді є декілька простих ознак. Дивись, якщо ти хочеш щось зробити, але навіть найпростіша справа здається такою, ніби треба ціле поле орати. Це воно. Далі, якщо після нормального відпочинку тобі не стає легше, або стає, але на дуже короткий час. Ну і якщо навіть те, що зазвичай приносить тобі задоволення, втіху, радість, на сьогодні хочеться відкласти в бік, це теж не привід, щоб себе сварити, бо ти не лінуєшся, ти просто втомився або втомилася. Тому якщо ввечері є сили на те, щоб діти до дивана і це все, ну, вважай, що план на сьогодні вже виконано. А завтра, ну, завтра зробиться все решта, бо ще четвер, п'ятниця, ще є коли робити роботу.
2: Погода.
1: Сьогодні, тим паче, у нас уже вечір, яка робота, то тут потрібно думати про вечерю, про, можливо, якусь прогулянку. Погода клас. За вікном маємо 22 теплі градуси на вечір. Синоптики прогнозують близько 12, ну а завтра четвер, хоча мені чомусь постійно здається п'ятниця. Але ні, завтра четвер, 8 жовтня, і це найтепліший день тижня. Плюс 25 градусів, синоптики прогнозують сонце до самісінького вечора. А чому на вечір обов'язково треба з'їсти одне, а ще краще два яйця і запити це чаєм з ромашки? За 5 хвилин розкажу.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 17:42, ти слухаєш радіо Острії ФМ. А чому на вечерю обов'язково треба з'їсти одне або два яйця? І запити це ромашковим чаєм. Ну, це насправді дуже корисно, якщо після роботи ти вже втомився або втомилася настільки, що навіть одна найменша думка про вечерю і та вже втомлює. Ось насправді оті яйця і ромашковий чай – це дуже непоганий варіант. Чому? Тому що яйця – це білок, це вітаміни групи Б, це якраз те, що потрібно для нормальної роботи нервової системи, а саме, щоб її відновити. Ну і ромашковий чай, він допоможе розслабитися і, так би мовити, налаштуватися на нормальний такий спокійний відпочинок. А далі головне що? Не читати новини. Краще сховати телефон під подушку, тому що одна ромашка тут явно не допоможе.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає реклама, по завершенню якої будуть звучати «Океан Ельзи», «Дантес», а також «Ваха». Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
2: Та навіщо обирати? В «Лап'єць» є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
7: На ринку.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.

0: Арс. Плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
1: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
2: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
1: Початок о 19:00. Живий звук.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
4: Скільки?

0: 3FM.
1: День і твоя стеля вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.
1: Ну що ж, робочий день добігає до завершення. Будемо прощатися. Це була Лілія Квітка. Передача «День» на Стрий FM. Почуємося вже завтра, традиційно о 13-й годині. Нагадую також про новини 18-та, 19-та година. Про все важливе, актуальне тобі буде розповідати Оля Новак. Ми ж почуємося вже завтра. Усіх міцно обіймаю, зичу теплого і мирного вечора. Па-пам!
2: Це була передача «День» на Стрий FM.

0: Вітаю, це головні новини з Трояна Стрейфа, студії Оля Новак. І далі про те, де в Стрию можна пройти безкоштовне мамографічне обстеження, в який час українців просять економити світло, і синоптики розповіли про те, як зміниться погода. Деталі за мить новина. У Стрию жінки можуть безкоштовно пройти мамографію за електронним скеруванням. В Центрі здоров'я жінки обстеження доступне жінкам віком від 45 років. Від початку року тут мамографію пройшли приблизно 3,5 тисячі жінок у понад 1,5 сотні випадків. Завдяки поєднаному мамографічному та УЗД обстеженню виявили патологічні зміни. Лікарі наголошують, рак молочної залози на ранніх етапах може розвиватись без болю та інших помітних симптомів. Тому важливо проходити профілактичні обстеження, навіть якщо жінку нічого не турбує. Звернутись можна до Центру здоров'я жінки в Стрию, що на вулиці Маркіяна Шашкевича, 17. Для жінок віком від 45 років обстеження з електронним скеруванням лікаря безкоштовні.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: У Львові презентували проект нового цивільного кодексу України. Його представив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документ має оновити цивільне законодавство з врахуванням сучасних викликів і досвіду війни. Серед нововведень – право не відповідати на робочі дзвінки в позаробочий час, а також регулювання цифрових активів, спадкування акаунтів і посилення захисту дітей. Передбачені і механізми отримання репарацій за шкоду, завдану війною. Проект уже підтримали в першому читанні, нині його обговорюють з експертами та громадськістю. Запровадити новий кодекс планують не раніше, ніж через рік, після скасування воєнного стану. Українців закликають економити світло після 16-ї години. Потужні електроприлади радять вмикати з 10-ї до 16-ї години. У частині регіонів через російські атаки діють обмеження споживання та погодинні відключення. Після 16-ї години, особливо у вечірній період, варто користуватись електроенергією ощадливо. Служба безпеки України попереджає про можливу російську інформаційно-психологічну операцію щодо ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині. За даними контррозвідки, російські військові готують серію інтерв'ю з місцевими жителями. В них планують звинувачувати Україну в обстрілах і блокаді міста, дискредитувати українське керівництво та позитивно висловлюватись про російських військових.
1: Новини світу на Стрий ФМ.
0: Посли Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються більше як 700 росіян та понад 800 компаній російського військово-промислового комплексу. До списку, зокрема, увійшли 77 людей, яких Росія обрала до Держдуми від тимчасово окупованих територій України.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ну і завтра на Львівщині буде 24 градуси тепла. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що в інших областях температура підніметься аж до 26 з позначкою плюс. За її словами, це може бути найтепліший день в Україні аж до квітня. Адже вже з п'ятниці очікуємо на похолодання. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. О 19-й годині наступний випуск. Тоді й почуємось.

0: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
1: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
2: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Тут кутовий диван хочу.
5: Добре.
4: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
5: Та без питань.
4: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
5: Кохана, звичайно.
6: У Стрию тепер працює меблевий салон Вістеріо. Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон Вістеріо. Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
3: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
4: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Та це знижки. Наприклад, зараз.
7: Безалкогольний енергетичний напій Battery Fresh 0,5 літра зі знижкою 36%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Я заплутався в твоїй, я заплутався в твоїй.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, це головні новини з Трия на Астрофм, студії Оля Новак. І далі про те, які послуги тимчасово не надають у ЦНАПі в Стрию. У Львові презентували новий цивільний кодекс і про чергові фейки щодо державних виплат. Деталі за мить. У Стрию тимчасово не надають паспортні послуги. У підрозділі ЦНАПу немає доступу до інформаційної системи Державної міграційної служби. Як повідомили у Стрийській міській раді, заявку до технічної підтримки подали 5 жовтня. Станом на сьогодні її опрацьовують. Після відновлення доступу прийом громадян відновлять, максимально зберігши попередню черговість. Про це повідомлять окремо.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: У Львові презентували проект нового цивільного кодексу України. Його представив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документ має оновити цивільне законодавство з врахуванням сучасних викликів і досвіду війни. Серед нововведень – право не відповідати на робочі дзвінки в позаробочий час, регулювання цифрових активів, спадкування акаунтів і посилення захисту дітей. Також передбачені механізми отримання репарацій за шкоду, завдану війною. Проект уже підтримали у першому читанні. Нині його обговорюють з експертами та громадськістю. Запровадити новий кодекс планують не раніше, ніж через рік після скасування воєнного стану. Російські атаки на цивільне населення України різко посилились. За перші 8 місяців цього року кількість загиблих і поранених перевищила загальні показники за весь минулий рік. Найбільше цивільних втрат за понад 2 роки зафіксували в липні. Тоді загинули понад 400 людей, ще 2 тисячі травмувались. Сьогодні Росія знов завдала ударів по Україні. Внаслідок атаки загинули та постраждали десятки цивільних. В інтернеті поширюють фейкові повідомлення про так звані осінні виплати від держави. Експерти з цифрової безпеки попереджають, шахраї можуть просити людей вказувати номер банківської картки, термін її дії та CVV-код, нібито для отримання грошей. Для справжнього зарахування державних виплат ці дані не потрібні. Тож не передавайте їх стороннім і не переходьте за підозрілими посиланнями.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і в Стрийській гімназії номер 7 нагадали дітям про безпеку на дорозі. Учні 9 Б-класу разом з поліцейськими, медиками та адміністрацією гімназії нанесли біля пішохідного переходу написи «Злізь з велосипеда» та «Злізь із самоката». Перед переходом велосипедистам і користувачам самокатів радять зупинятись, зійти з транспорту і перейти дорогу пішки. Так вони краще бачать ситуацію на дорозі і стають помітнішими для водіїв. Такими були новини на Стрий-ФМ станом на цей час. В студії була Оля Новак. А вам бажаю спокійного вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: 3FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: піцу?
1: Ні-ні, суші.
2: Я хочу кебаб.
3: А може бургер?
0: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
4: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня стрий МПК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
5: Ходи зі мною і ми будемо два.
4: Початок о 19:00. Живий звук.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: твоїх
1: вуст. Стрій FM.
2: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Стрій-ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися навіть його пальці на руці.

0: Стрій-ФМ.
1: Не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко. Якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.